Poštovani slušalci, evo uz dobar ritam počinjemo druženje na valovima Radio Goražda, 7 sati 5 minuta. Želimo vam dobro jutro. Dobro nam došli, vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, petak 19. juni, onako lijepo prijatno jutro u Goraždu, trenutno 17 stepeni, tokom dana bit će toplo, kažu meteorolozi. Iza nas uzbudljiva noć, nažalost poraz, BiH Švicarska, dakle Švicarci pobjedili 4:1. Tako je kako je, idemo dalje, naredne sedmice Katar i treba nam samo pobjeda. Bilo kako bilo, uživajte u dan koji je pred nama, budite raspoloženi, mi ćemo se potruditi uz dobru muziku na vrijeme o svemu vas informisati. Evo tek počinjemo, budimo se, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu, još jednom dobro jutro. Ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina, sviramo

0: dat ću za dodir tebe. Sjećanje u bezcijenje.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
3: I upravo tako, poštovani slušalci, ovo jutarnji program Radio Goražda. Idemo dalje, 7 sati i 15 minuta trenutno, 18 stepeni u našem gradu, vrijeme i za servisne informacije. Što se tiče vremena, meteorolozi kažu u BiH danas pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, najviša dnevna od 28 do 33, a na jugu najtoplije do 35 stepeni. I narednih dana toplo vrijeme, dakle, stiže prvi toplotni val.

A biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirni stan tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta asparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se obući, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati s aktivnostima u toplijem dijelu dana. Ako putujete, naravno, oprez, da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u BiH saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima dobro polje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od pola sata. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Dakle, onako ugodno, lijepo, prijatno jutro, tokom dana sunce, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a ako putujete, naravno, oprez zbog sebe, ali i drugih. Bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci, 7 sati i 18 minuta.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, pratite jutarnji program i dalje s vama, već je 7 sati 26 minuta. U nastavku ćemo malo o sportu, o našim zmajevima. Dakle, fudbalska reprezentacija BiH potopljena je protiv Švicarske u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Švicarci su u Los Angelesu triumfovali rezultatom 4:1, a svi golovi postignuti u drugom poluvremenu. Uglavnom, Sergije Barbarez je u odnosu na utakmicu s Kanadom napravio tri promjene u sastavu. Umjesto strijelca pogotka Jovija Lukića, poziciju vrhu napada zauzeo je kapiten Edin Džeko, Ivan Šunjić je krenuo umjesto Ivana Bašića, Kerim Alebegović umjesto Esmira Bajrektarevića. Na kraju, tako je kako je, dakle 4:1 za Švicarce. Selektor Bosne i Hercegovine Sergije Barbarez kazao je nakon meča da se Zmajevi neće predati. Previsoki poraz, ali kad imate igrača manje, želja je tu bila. Preko 60 minuta vrhunski smo igrali, pa primimo gol kako primimo i taj crveni karton. Iskusni timovi imaju problem s tim, kazao je Barbarez. Na pitanje šta bi promijenio da može, odgovorio je. Tu grešku kod prvog gola i crveni karton. Pustili smo tada sredinu, nismo imali dodir s protivnikom. Švicarska ima super nogometaš i to koristi, kazao je Barbarez. Evo kako je ovaj susret vidio naš kapiten Edin Džeko. Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju, nismo izdržali ti zadnji 20 minuta, primili smo golove naivno. Ovo je takvo takmičenje da ne možeš podcijeniti ni jednu loptu. Kod 1:0 kada smo dobili crveni karton, trebali smo se više zatvoriti i misliti kako ne primiti još jedan gol, a naprijed pokušati jednu dvije šanse iskoristiti, kazao je između ostalog Edin Džeko. Još da kažemo, nakon utakmice medijima se obratio i strijelac jedinog gola za BiH, Ermin Mahmić, kazao je: Švicarska je veoma jak protivnik, znali smo šta nas čeka, dobro smo počeli utakmicu, a u zadnjih 15 minuta dobijali golove. Od toga se treba učiti i u sljedećoj utakmici popraviti, kazao je. Imamo sve principe i planove za svaku utakmicu, na kraju i danas nismo uspjeli ostvariti, dodao je. Probat ćemo bolje idući put, kazao je Mahmić. Naravno, naredne sedmice očekujemo bolji rezultat, nadamo se pobjedi BiH Katar. O sportu ćemo govoriti detaljnije danas u programu Radio Goražda. Za ovo javljanje toliko, već je 7:30, vrijeme naravno i za sebe. Uživajte, dobro jutro.
1: Duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva.
1: Kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne.
1: Na talasima Radio Goražda.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde bit će upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad Kuda Azot Vitković. Petak, 19. juni u 19 sati.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Marketing, radio Goražda. 221-556.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9. sati, i želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Inače, sa vama smo od ranog jutra, tačno 7, tako će biti dalje, petak je pred nama, 19. juni. Prijatno jutro u Goraždu, već počinje biti toplo, 21 stepen tokom dana, naravno toplije vrijeme, meteorolozi kažu BiH sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu do 35 stepeni, toplo i narednih dana, meteorolozi kažu stiže prvi toplotni val. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, u suncu, lijepom vremenu, ali svakako i uz program Radio Goražda nastojat ćemo što više informacija prenijeti do svih vas gdje god da se nalazite. Detaljnije o svemu nešto kasnije u okviru otvorenog programa, i tako je to svakodnevno nakon 10 sati, a do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Toliko za ovo javljanje, ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina. Idemo dalje, sviramo dobra melodija za dobro jutro. Nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naselji Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19. sati.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo

0: tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 29 koalicija za učešće na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Istovremeno, CIK je zbog preuranjene izborne kampanje novčano kaznio HDZ Bosne i Hercegovine, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i Pravdu te SNSD sa po 3000 konvertibilnih maraka. Strankama je naloženo i uklanjanje spornih objava sa društvenih mreža. Zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima, istom kaznom kažnjen je i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine uključujući zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastavljaju padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Sjedinjene Američke Države ukinule su pomorsku blokadu Irana nakon potpisivanja sporazuma o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je blokada okončana prema uputama predsjednika Donalda Trumpa, dok će dio američkih brodova ostati u regiji. Podsjetimo, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, obavezu da Iran neće razvijati nuklearno oružje, te plan obnove i ekonomskog razvoja zemlje vrijedan 300 milijardi dolara. Američko-izraelski lobi izrazio je zabrinutost zbog memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Poručili su da dokument ostavlja brojna otvorena pitanja, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu, ukidanju sankcija i pristupu zamrznutim iranskim sredstvima. Smatraju da konačni sporazum mora uključivati potpuno i provjerljivo gašenje iranskog programa obogaćivanja uranijuma, kao i ograničavanjem razvoja balističkih raketa i dronova. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva i tako zakomplikovala put ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez istakao je da je rezultat previsok, te je dodao da je njegova ekipa više od sat vremena igrala kvalitetno, ali da su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharama usmjerili utakmicu u korist Švicaraca. O prolasku dalje odlučivaće utakmica posljednje kola protiv Katara koja se igra 24. juna. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Upravo tako vrijeme za otvoreni program. Evo nakon vijesti ponovo zajedno. Novi dan pred nama, petak, 19. juni, trenutno onako lijepo prijatno u Goraždu, da provjerimo, negdje oko 24 stepena. A tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 na jugu, najtoplije do 35 stepeni, toplo i narednih dana. Uživajte u suncu, lijepom vremenu, a ako putujete, naravno, budite oprezni. Kako je stanje na putevima u BiH? Da li možda ima nekih problema? Evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
2: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. Povodom 19. juna, Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, u Foči će danas biti održan program sjećanja pod sloganom Foča pamti i šutnja ne smije biti jača od istine. Ovaj datum prilika je da se oda počast žrtvama ratnog seksualnog nasilja, ali da se još jednom ukaže

na važnost istine, pravde i kulture sjećanja. O svemu tome ubrzo razgovaramo sa predsjednicom udruženja žrtava rata Foča 92. 95. Mithetom Kaloper. Nešto kasnije, u 11 sati i 30 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Govorimo o aktivnostima kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPH Goražde, naš sagovornik, direktor Emko Rizvanović. A danas negdje u terminu 12 sati 15 minuta, kao što ste i navikli, govorimo o sportu, o svjetskom prvenstvu. Danas ćemo naravno najviše govoriti o reprezentaciji BiH. Da podsjetimo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva i tako je zakomplikovala put ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor Sergej Barbarez istakao je da je rezultat previsok, te je dodao da je njegova ekipa više od sat vremena igrala kvalitetno, ali da su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharemovića usmjerili utakmicu u korist Švicaraca. O prolasku dalje odlučivaće utakmica posljednji kola protiv Katara, koja se igra 24. juna. Ako ima pitanja, prijedloga, sugestija, broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Povodom 19. juna, Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, u Foči će danas biti održan program sjećanja pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Ovaj dan prilika je da se oda počast žrtvama ratnog seksualnog nasilja, ali da se još jednom ukaže na važnost istine, pravde i kulture sjećanja. O značaju obilježavanja ovog dana razgovaramo sa predsjednicom Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Mithatom Kaloper s nama na telefonskoj liniji. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan i vama, Adise, i lijep upućujem iskrene salame svim vašim slušalcima. Naravno iz Foče.
1: Hvala vam lijepo. Danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Koliko je važno da se ovaj datum obilježava upravo u Foči?
2: To je nešto zaista važno i što treba da se njeguje, što treba da se pamti. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u Foči je upravo tamo tog dana gdje treba biti, jer činjenice i svi mi, naravno, poznato je koliko je zločina nad ženama Foče počinjeno ovdje, upravo na prostor Foče, a pogotovo ovdje, evo, gdje obilježavamo ovaj Međunarodni dan ispred platoa sportske dvorane Partizan. Zato je važno danas da nas bude što u većem broju, da pošaljemo poruku, da pamtimo, da nam se ne ponovi lekcija iz 92. i 95.
1: Ovogodišnji program nosi slogan Foča pamti i šutnja ne smije biti jača od istine.
2: Tako je.
1: Šta je planirano? Evo, kakav je plan?
2: Pa eto, mislim da sam naš slogan za ovu godinu sve jasno govori. Izmjena programa u programu nema nešto puno, obzirom da evo već smo godinama navikli tu jednu tradiciju koju provodimo na prostoru opštine Foča. Znači, program ćemo ovdje obilježiti, ovdje glavni dio manifestacije bit će održan ovdje ispred sportske dvorane Partizan. Potom ćemo se spustiti na glavni trg Foče, odati minutu šutnje ili na neki drugi način počast svim ubijenim ženama i silovanim. Potom ćemo se uputiti prema Čehotinskom mostu, gdje ćemo spustiti ruže u rijeku Čehotinu, znak sjećanja na sve ubijene i silovane žene, a potom je nastavljamo druženje u kompleksu Al-Lađe džamije. Naravno, evo, hvala dragom Allahu, danas je Mubareč petak, pa će biti održana i džuma.
1: Da li koliko očekujete prisutni? Pa,
2: da, očekujem, evo, hvala dragom Bogu, za danas je najavljeno 9 autobusa, negdje oko 100 zvanica. Ove godine imamo jako puno diplomatskog kora koji je najavio svoje prisustvo, puno predstavnika međunarodne zajednice, tako da evo, zadovoljstvo što smo uspjeli da zaista probudimo svijest i kod Bošnjaka. I evo, upravo ja dok s vama razgovaram na ovaj plato ispred sportske dvorane, ulaze Udruženje Prijatelji Srebrenice i Stravnika, koji su se organizovali, evo, i danas došli u Foču da budu nama podrška.
1: Foča je postala simbol stradanja žena tokom rata u BiH. U kakvom su danas položaju preživjele žrtve ratnog seksualnog nasilja, s kojim se izazovima suočavaju, da li institucije pružaju dovoljno podrške njima i njihovim porodicama?
2: Pa vidite, pred nama se jako je puno izazova, još uvijek pred ovom posebnom kategorijom žena. Jeste da smo nakon 30 godina uspjeli da dobijemo zakon o civilnim žrtvama rata i do usvajanjem tog zakona

0: zakona mi smo shvatili kao priznanje, ali mnogo je tu još implementacija zakona ide jako sporo, institucije se očito nisu najbolje snašle, u ovom slučaju govorim o kantonima koji još uvijek tumače zakon na svoj način, jako je još puno posla pred nama, a nažalost vrijeme nije na našoj strani.
1: Još jedno pitanje, da li ste zadovoljni brojem onih koji su privedeni pravdi?
0: Pa ne, ne, tačno nismo zadovoljni, a pogotovo evo danas simbolika Foče je posebna zato što evo zločinci se nakon oslužene kazne vraćaju na mjesto zločina i evo mi danas dok ćemo obilježavati ovdje Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja negdje u sigurno u nekom kafani ili u restoranu sjedi najgori zločinac koji je počinio silovanje nad djevojčicom 12 godina, to je Dragoljub Kunara zvani Zaka, mislim da ne može ni, i nismo zaista zadovoljni jer ne samo pored Dragoljuba Kunarca je Fočom još uvijek sveta previše zločinaca koji su počinili zločin i ubistvo i silovanje i spaljivanje i mnogo drugih zločina. Zato poručujemo, evo iskoristit ćemo i ovaj vaš prostor da uputimo apel institucijama Bosne i Hercegovine, posebno tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine da konačno počnu raditi svoj posao. Pa umiru i zločinca, ali umiru i svjedoci.
1: Mitra, znamo da imate mnogo obaveza, ubrzo počinje i program. Hvala vam na ovom javljenju. Hvala. Svako dobro.
0: Hvala i vama, svako dobro.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 29 koalicija za učešće na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Istovremeno, CIK je zbog preuranjene izborne kampanje novčano kaznio HDZ Bosne i Hercegovine, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu te SNSD sa po 3000 konvertibilnih maraka. Strankama je naloženo i uklanjanje spornih objava sa društvenih mreža. Zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima, istom kaznom kažnjen je i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine u uključujući zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastavljaju padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Sjedinjene Američke Države ukinule su pomorsku blokadu Irana nakon potpisivanja sporazuma o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je blokada okončana prema uputama predsjednika Donalda Trumpa, dok će dio američkih brodova ostati u regiji. Podsjetimo, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, obavezu da Iran neće razvijati nuklearno oružje, te plan obnove i ekonomskog razvoja zemlje vrijedan 300 milijardi dolara. Američko-izraelski lobi izrazio je zabrinutost zbog memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Poručili su da dokument ostavlja brojna otvorena pitanja, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu, ukidanju sankcija i pristupu zamrznutim iranskim sredstvima. Smatraju da konačni sporazum mora uključivati potpuno i provjerljivo gašenje iranskog programa obogaćivanja uranijuma, kao i ograničavanjem razvoja balističkih raketa i dronova. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva i tako zakomplikovala put ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez istakao je da je rezultat previsok, te je dodao da je njegova ekipa više od sat vremena igrala kvalitetno, ali da su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharama usmjerili utakmicu u korist Švicaraca. O prolasku dalje odlučivaće utakmica posljednjeg kola protiv Katara koja se igra 24. juna. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Vlada Federacije BiH donijela je novu odluku o neposrednoj kontroli cijena kojom se za stotinu proizvoda određuje najviši nivo maloprodajnih cijena u trgovinama širom Federacije. Istovremeno na snagu stupaju i mjere ograničavanja marži na naftne derivate u trajanju od 90 dana s ciljem zaštite standarda građana i suzbijanja neopravdanog rasta cijena. Kako će se ove mjere provoditi na terenu, kakve su obaveze trgovaca i distributera, te kakva je uloga inspekcijskih organa u nadzoru njihove primjene, govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i dobar dan slušaocima vaših radija.
0: Hvala vam lijepo. Vlada Federacije BiH donijela odluku o ograničavanju cijena za stotinu proizvoda. Da čujemo koji je zadatak inspekciji i kakav je plan kada je u pitanju provođenje ove odluke.
1: Vidite, nije ovo, da kažemo, nikakva nova odluka. Ovo je samo produženje već stare odluke s nešto proširenijom listom proizvoda u kojima je ograničena maksimalna maloprodajna cijena. Znači, slične, odnosno identične odluke vlada donosi već drugu godinu. Da budemo iskreni, mi smo to svakako planirali, imali smo najave da će se ovo desiti, tako da mi tokom cijele godine vršimo pojačanu kontrolu prema ovim odlukama, jeli, kojima je vlada odredila maksimalne maloprodajne cijene za određene proizvode. Da budemo iskreni, kada je prva odluka donešena, kada je bilo problema, ali to je bilo prije 2-3 godine, naši trgovci se nisu baš mogli odmah uklopiti u te minimalne cijene iz razloga što su nabavne cijene, jeli, određenih proizvoda bile nešto visočije. Međutim, zaista, evo, zadnju godinu dana na području našeg kantona nije registrovan ni jedan prekršaj po pitanju kršenja ove odluke, što je zaista za pohvaliti. Kontrolu smo vršili mi, vršila je i Federalna uprava za inspekcijske poslove, tako da na području našeg kantona zaista nije registrovan ni jedan prekršaj. Mi ćemo svakako nastaviti u buduće, znači, evo, ponovo ćemo, znači, ova odluka najnovija je stupila na snagu 18. juna, mi ćemo svakako u svojim redovnim planovima rada i u pojačanim mjerama i aktivnostima planirati izvršimo obilazak svih naših trgovačkih objekata, kako je li većih trgovinskih centara, tako i manjih trgovina, odnosno naših trgovaca, s ciljem provjere da li se pridržavaju ovih maksimalnih maloprodajnih cijena. Također je vlada, odnosno zaboravila reći, donijela i odluku o propisivanju maksimalne marže na naftne derivate, to je 25 feninga i od politička naftnog derivata. I tu smo zaista, evo, već godinu dana vršimo pojačanje kontrole i u onom periodu kada je bila najveća nestašta naftnih derivata, možemo reći slobodno da su naši trgovci sve svoje aktivnosti i sve svoje cijene uskladili u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima i da na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ni po tom pitanju nije registrovan niti jedan prekršaj.
0: I dalje ćete, dakle, biti na terenu. Kakve sankcije slijede za oni koji ne budu poštovali ove odluke, i jednu i drugu?
1: Te kad su u pitanju sankcije za ove prekršaje, jako su visoke, znači, govorimo sada o najnižim sankcijama koje i propisuju inspektori putem prekršajnih naloga, a to je za pravno lice 6.000 konvertibilnih maraka plus za odgovorno lice 1.000 konvertibilnih maraka, a za fizičko lice

0: Stigovca, minimalna kazna je 1000 konvertibilnih maraka.
1: Govorite dakle za obje odluke, ili tako?
0: Tako je, tako je. Za oba dvije odluke.
1: Direktore, inače, evo, koliko često inspekcijski organi vrše kontrole na području naše kantona i kakvi su najčešći prekršaj koji utvrđujete?
0: Pa vidite, ne možemo mi govoriti o najčešćim prekršajima, jer kod nas nijedan problem nije posebno nešto bio izražen po pitanju je li ovih registrovanih poslovnih subjekata. Međutim, ono što smo mi imali problem, to je bila nelegalna bavljenje određenim djelatnostima, jel, da li trgovinom, da li nekim uslužnim djelatnostima, i to je predstavljeno jedan problem. Najviše prekršaja je bilo registrovano u tom dijelu, posebno kada je u pitanju online prodaja. Međutim, evo, zaista uz jedan maksimalan angažman svih inspektora došli smo u situaciju da je i to dovedeno na jedno razumno stanje. Nikad sigurno neće biti idealno, ali je zaista zadovoljavajuće.
1: Kako i na koji način građani mogu prijaviti eventualne nepravilnosti?
0: Vidite, kad je u pitanju saradnja s građanima, mi zaista tu saradnju imamo izuzetno dobru. Mislim da građani još uvijek vjeruju kantonalnim inspektorima, još uvijek dobro sarađuju sa njima. Nadam se da će takvo stanje potrajati još dugo, dugo vremena, a najjednostavniji kontakt jeste putem telefona, putem maila, mogu putem i pošte, da li anonimno, da li jeli, onaj neskrivanje svog identiteta, ako je to već nužno. Imamo dosta, znači, prijava koje građani podnose, gdje oni, znači, zbog daljeg procesa inspekcijskog nadzora otkriju svoj identitet, ali slobodno mogu da kažem da onaj kogod želi, gdje god je to moguće, identitet prijavioca nikad nećemo otkriti.
1: Kakva je saradnja sa federalnim i drugim nadležnim inspekcijama kada su u pitanju zajedničke kontrole?
0: Pa imamo zaista dobru saradnju po pitanju onaj rada. Mi, evo, kako ja znam za tu saradnju, ona je uvijek bila na jednom visokom nivou, na obostrano zadovoljstvo kad su u pitanju pojačane mjere. Naravno da mi to usklađujemo sve. Razmjenjujemo informacije i iskustva, tako da s te strane zaista nemamo nikakvih problema. Nadam se da će tako ostati u buduće.
1: Pred nama su ljetni dani, kakav je plan inspekcije u narednom periodu, osim ovoga o čemu ste govorili?
0: Pa ono što ćemo posebno staviti akcenat, to je ugostitelj. Znate da nam dolazi turistička sezona, znamo da imamo pojačan rad ugostiteljskih objekata. Svakako logično se postavlja i pitanje da će tu inspekcija uraditi. Naravno, inspekcija će da vrši pojačane mjere i aktivnosti tokom cijele ove sezone. Također, evo, prema zahtjevu, odnosno uputama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, inspektor zaštite na radu vršiće pojačane mjere i aktivnosti i nastavit će i tokom ove građevinske sezone, jer se to upravo i poklapa sa ovim ljetnim periodom kada se najviše izvode građevinski radovi u cilju zaštite radnika, odnosno njihovog zdravlja i života. Inspektor zaštite na radu će pojačati mjere posebnim akcentom na gradilišta.
1: Direktore, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama.
1: Hvala, poštovani. Bio ovo gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

0: Ulica Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner-Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19. sati.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U operativnoj akciji pod nazivom Live 2 službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na području Tuzle privremeno su oduzeli 10.975 komada robe stranog porijekla bez potrebne dokumentacije. Riječ je o dioptrijskim i sunčanim naočalama, patikama i drugoj robi namijenjenoj internet prodaje. Vrijednost oduzete robe procjenjuje se na oko 253.600 konvertibilnih maraka. Protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere, a iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pozvali su građane da prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje putem besplatne i anonimne telefonske linije 080-02-06-07. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine u uključujući zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastavljaju padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Sjedinjene Američke Države ukinule su pomorsku blokadu Irana nakon potpisivanja sporazuma o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je blokada okončana prema uputama predsjednika Donalda Trumpa, dok će dio američkih brodova ostati u regiji. Podsjetimo, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, obavezu da Iran neće razvijati nuklearno oružje, te plan obnove i ekonomskog razvoja zemlje vrijedan 300 milijardi dolara. Američko-izraelski lobi izrazio je zabrinutost zbog memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Poručili su da dokument ostavlja brojna otvorena pitanja, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu, ukidanju sankcija i pristupu zamrznutim iranskim sredstvima. Smatraju da konačni sporazum mora uključivati potpuno i provjerljivo gašenje iranskog programa obogaćivanja uranijuma, kao i ograničavanjem razvoja balističkih raketa i dronova. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva i tako zakomplikovala put ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez istakao je da je rezultat previsok, te je dodao da je njegova ekipa više od sat vremena igrala kvalitetno, ali da su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharama usmjerili utakmicu u korist Švicaraca. O prolasku dalje odlučivaće utakmica posljednje kola protiv Katara koja se igra 24. juna. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 35.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Kao što ste već navikli, u nastavku programa dominira sport, tačnije svjetsko prvenstvo u nogometu. Ovog puta najviše ćemo govoriti o sinoćnjem nastupu naše reprezentacije na Mundijalu. Nogometna reprezentacija BiH je poražena od Švicarske u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva ubjedljivim rezultatom 4:1. Švicarci su od prve sekunde krenuli ofanzivno, a Zmajevi su se orijentisali prvenstveno na odbranu u prvi 30 minuta utakmice. Od tog momenta pa do kraja prvog poluvremena naša selekcija odigrala mnogo bolje, te je još dva puta zaprijetila švicarskom golu. Vasilije je kapitulirao u 74. minute nakon akcije Švicarske, a Mazambi, koji je u igru ušao 3 minute ranije, je šutirao i pogodio za vodstvo Švicarske rezultatom 1:0. U 80. minuti ostali smo s igračem manje kada je Muharemović dobio direktan crveni karton. Brojčanu prednost Švicarci su iskoristili samo 4 minute kasnije kada je Vargas pogodio za 2:0, a na 3:0 povisio je Mazambiju u 90. minuti susreta. Pogodak za 3:1 je postigao Mahmić u 93. minuti susreta. Mahmić je u igru ušao samo 2 minute ranije umjesto Alajbegovića. Konačni 4:1 postavio je Đaka u posljednjim sekundama utakmice iz penala. Nakon ovog ishoda utakmice jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu svjetskog prvenstva tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Pobjeda bi izabranike Sergeja Barbareza vjerovatno odvela u 16. finala svjetskog prvenstva. Švicarci su već sada 99% u nokaut fazi takmičenja.

Evo i nekoliko komentara nakon sinoćnje utakmice. Selektor BiH Sergej Barbarez kazao je nakon meča da se Zmajevi neće predati. Previsok je poraz, ali kad imate igrača manje, želja je tu bila. Preko 60 minuta vrhunski smo igrali, pa primimo gol kako primimo i taj crveni karton. I iskusni timovi imaju problem s tim, kazao je Barbarez. Dodao je da će se reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremiti za posljednji meč protiv Katara. Nema predaje, zaključuje naš selektor. Evo kako je ovaj susret vidio naš kapiten Edin Džeko. Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Nismo izdržali ti zadnjih 20 minuta. Primili smo golove naivno. Ovo je takvo takmičenje da ne možeš podcijeniti ni jednu loptu, kazao je Džeko. Dodao je da utakmica sa Katarom neće biti lagana. Probat ćemo se odmoriti, spremiti dobro i pokušati pobijediti. Ovaj poraz danas sigurno boli, jer i gol razlika može odlučiti, kazao je Džeko. Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske. Prvi čovjek BH Fudbala smatra da nema vremena za tugovanje, a podsjetio je na cilju u posljednjem meču grupe protiv Katara. Poslao je jasnu poruku selektoru Sergeju Barbarezu i Zmajevima. Sigurno nismo zaslužili ovako visok poraz. Nemamo vremena za očajavanje, već moramo izvući pouke i iskustva iz ove utakmice. I dalje sve držimo u svojim rukama i naš cilj je jasan. Pobjeda protiv Katara, napisao je Zeljković na društvenim mrežama.

situacija za Zmajeve dodatno se zakomplikovala. Nažalost, izgubili smo realne šanse da zauzmemo neku od prve dvije pozicije koje sigurno vode u 16. finala svjetskog prvenstva. Stoga treba se pokušati izboriti za tu treću poziciju jer 8 od 12 najboljih treće plasiranih ide u dalju fazu takmičenja. Prije početka prvenstva svi smo računali na osvajanje makar 4 boda, što bi nas u konačnici trebalo odvesti u dalju rundu takmičenja, a sada smo na pragu toga i svi trebaju stati iza naših nogometaša u svrhu ostvarivanja zacrtanog cilja. Motiv treba biti još veći kada uzmemo u obzir protiv kakve reprezentacije igramo. Kanada je sinoć pobjedom rezultatom 6:0 pokazala da Katar ne bi trebalo biti prepreka za dalji plasman. Također, Katar je ostao i bez dvojice standardnih prvotimaca u meču koji očekuje protiv Bosne i Hercegovine. Situacija nije perfektna, ali se može iskoristiti kao presudna za veliki preokret u reprezentaciji BiH. Prilika je da Zmajevi pokažu od čega su, upišu trijumf i plasiraju se dalje, a onda će svi nedostaci biti zaboravljeni. Javnost u Bosni i Hercegovini nada se da ovaj poraz ne predstavlja udar na samopouzdanje igrača koje je tokom kvalifikacija, a zaključno s baražom, raslo do vrlo visokog nivoa. Ključna utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu zakazana je za srijedu 21 sat, a dodatni motiv za mlade momke je činjenica da bi mogli biti prva generacija nogometaša BiH koja je prošla grupnu fazu takmičenja na svjetskom prvenstvu.

Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna sportska emisija posvećena nastupu naših zmajeva na svjetskom prvenstvu. Iako je poraz od Švicarske težak, prilika za plasman u narednu fazu takmičenja i dalje postoji. Pred našom reprezentacijom je odlučujući duel protiv Katara, utakmica o kojoj će zmajevi tražiti pobjedu i ispisivanje nove stranice BH nogometa. Hvala na pažnji i želimo vam ugodan dan uz program Radio Goraštine.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde bit će upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad Kuda Azot Vitković. Petak, 19. juni u 19 sati.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Budrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221-556.
3: Marketing

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U operativnoj akciji pod nazivom Live 2 službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na području Tuzle privremeno su oduzeli 10.975 komada robe stranog porijekla bez potrebne dokumentacije. Riječ je o dioptrijskim i sunčanim naočalama, patikama i drugoj robi namijenjenoj internet prodaje. Vrijednost oduzete robe procjenjuje se na oko 253.600 konvertibilnih maraka. Protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere, a iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pozvali su građane da prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje putem besplatne i anonimne telefonske linije 080 02 06 07. Predsjedavajući Doma naroda

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zakon o STV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastavljaju padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Sjedinjene Američke Države ukinule su pomorsku blokadu Irana nakon potpisivanja sporazuma o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je blokada okončana prema uputama predsjednika Donalda Trumpa, dok će dio američkih brodova ostati u regiji. Podsjetimo, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, obavezu da Iran neće razvijati nuklearno oružje, te plan obnove i ekonomskog razvoja zemlje vrijedan 300 milijardi dolara. Američko-izraelski lobi izrazio je zabrinutost zbog memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Poručili su da dokument ostavlja brojna otvorena pitanja, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu, ukidanju sankcija i pristupu zamrznutim iranskim sredstvima. Smatraju da konačni sporazum mora uključivati potpuno i provjerljivo gašenje iranskog programa obogaćivanja uranijuma, kao i ograničavanjem razvoja balističkih raketa i dronova. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva i tako zakomplikovala put ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez istakao je da je rezultat previsok, te je dodao da je njegova ekipa više od sat vremena igrala kvalitetno, ali da su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharama usmjerili utakmicu u korist Švicaraca. O prolasku dalje odlučivaće utakmica posljednjeg kola protiv Katara, koja se igra 24. juna. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji, do slušanja.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LC Vajkiki zapošljava na pozicijama Store Manager, Menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislavgrad i Menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislavgrad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Sales Restaurants LLC zapošljava na poziciji administrativni asistent, mjesto rada BiH, rad od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Euroherc osiguranje DD u potrazi je za novim članom tima na poziciji kontroler rizika, tarifer, mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za klijenta TPBH u potrazi je za novim članovima tima na poziciji. Savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. BH Vudex DOO zapošljava na poziciji administrativni radnik u računovodstvu, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
1: Razmišljate o promjeni posla, tražite nove poslovne prilike? Prijavite se u bazu kandidata agencije mojposao.ba i budite prvi obaviješteni o novim prilikama. Tržište rada u BiH se ubrzano mijenja. Poslodavci sve češće traže stručne i motivisane ljude različitih profila, a pravi kandidati često ne stignu na vrijeme saznati

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U operativnoj akciji pod nazivom Live 2 službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na području Tuzle privremeno su oduzeli 10.975 komada robe stranog porijekla bez potrebne dokumentacije. Riječ je o dioptrijskim i sunčanim naočalama, patikama i drugoj robi namijenjenoj internet prodaje. Vrijednost oduzete robe procjenjuje se na oko 253.600 konvertibilnih maraka. Protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere, a iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pozvali su građane da prijave svaki oblik nelegalne trgovine 20607. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja

mogao nastaviti i narednih sedmica ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastave padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Sjedinjene Američke Države ukinule su pomorsku blokadu Irana nakon potpisivanja sporazuma o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je blokada okončana prema uputama predsjednika Donalda Trumpa, dok će dio američkih brodova ostati u regiji. Podsjetimo, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, obavezu da Iran neće razvijati nuklearno oružje, te plan obnove i ekonomskog razvoja zemlje vrijedan 300 milijardi dolara. Američko-izraelski lobi izrazio je zabrinutost zbog memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Poručili su da dokument ostavlja brojna otvorena pitanja, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu, ukidanju sankcija i pristupu zamrznutim iranskim sredstvima. Smatraju da konačni sporazum mora uključivati potpuno i provjerljivo gašenje iranskog programa obogaćivanja uranijuma, kao i ograničavanjem razvoja balističkih raketa i dronova. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva i tako zakomplikovala put ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez istakao je da je rezultat previsok, te je dodao da je njegova ekipa više od sat vremena igrala kvalitetno, ali da su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharama usmjerili utakmicu u korist Švicaraca. O prolasku dalje odlučivaće utakmica posljednje kola protiv Katara, koja se igra 24. juna. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: podsjeća javnost da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini ključni osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Republici Srbiji. Podsjećaju da je sud Bosne i Hercegovine pravosnažnim presudama za ratne zločine počinjene u Kalinoviku osudio više osoba na ukupno 93 godine, a Haški tribunal osudio je Dragoslava Kunarca Žagu na 28 godina zatvora za zločine u Kalinoviku i Foče. Udruženje također ukazuje da do danas niko nije odgovarao za podizanje murala i spomen obilježja u Kalinoviku pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Posebno ističu da mnoga mjesta stradanja i zatočenja nesrpskih civila, uključujući i osnovnu školu, logor, barutni magacin i druga stratišta na području Kalinovika i Foče, još nisu adekvatno obilježena.
1: Info 101,5.
0: Okončanjem današnjih prijemnih ispita završen je prvi upisni rok učenika u prvi razred srednje škola u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Odlukom vlade u tri srednje škole predviđen je upis po tri odjeljenja prvih razreda, koja će brojati maksimalno 20 učenika. Najveći interes budući srednjoškolci iskazali su za srednju tehničku školu Hasib Hadžović i to za zvanja mašinskog i medicinskog smjera te građevinskog tehničara. U mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović za dva odjeljenja opće gimnazije prijavljeno je 20 učenika, dok je 16 apliciralo za poljoprivrednog tehničara. Interesovanjem učenika zadovoljni su u srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić, gdje je za četvrti stepen poslovno-pravni tehničar prijavljeno 15 učenika. Za zanimanje trećeg stepena elektrostruke prijavila su se 24 učenika, dok je 7 apliciralo za zanimanje zavarivač operatir na CNC mašinama. Nakon prijemnih ispita bit će sačinjene rang liste kandidata, a već je izvjestan i drugi upisni rok u školama gdje nisu sva mjesta popunjena.
1: Info 101,5.
0: Prijemom kod gradonačelnika Ernesta Imamovića i dodjelom simboličnih novčanih nagrada grad Goražde odao je priznanje učenicima generacije osnovnih i srednjih škola s područja našeg grada. Prijemu su prisustvovale učenice generacije osnovnih škola Ilma Herenda, osnovne škole Fahrudin Farabahčelija, Anida Imamović iz škole Hasan Turčalo Brzi Ilovača, te Minela Hođić, učenica generacije srednje stručne škole Džemal Bijedić. Među ovogodišnjim učenicima generacije su i Amna Hamzić iz osnovne škole Husein Efendija Đozo, Đana Dizdarević iz osnovne muzičke škole Avdo Smajlović, Emela Hajrić iz srednje tehničke škole Hasib Hadžović, te Emela Hadžić iz mješovite srednje škole Enver Pozderović. Čestitajući im na izuzetnim rezultatima, gradonačelnik Imamović naglasio je da su uspješni mladi ljudi najveća vrijednost svake zajednice, te da su upravo oni najbolji ambasadori Goražda. Kao znak priznanja za ostvarene rezultate i podrške njihovom daljem obrazovanju, grad Goražde osigurao je simbolične novčane nagrade za sve učenike generacije.
1: Info 101,5.
0: U velikoj sali Centra za kulturu Goražda večeras u 19 sati bit će upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svoga kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad ovog društva. Iz Kuda Azot Vitkovići pozivaju sve bivše članove društva, ljubitelje kulturne baštine i građane da prisustvuju ovom posebnom događaju i zajedno sačuvamo sjećanje na ljude, pjesme i igre koje su obilježile

0: žile generacije.
1: Info 101,5.
0: Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu je domaćin trećeg po redu turnira CEV Evropske lige, a protivnici izabranicima selektora Duška Nikolića bit će reprezentacije Nizozemske i Hrvatske. Riječ je o izuzetno jakim selekcijama. Nizozemska je među 12 najboljih reprezentacija Evrope, a Hrvatska je 14. na rangliste. Domaći teren i napredak u igri naše reprezentacije u odnosu na prethodne turnire daju šansu za ostvarenje povoljnijeg rezultata. Utakmica BiH Hrvatska na rasporedu je danas u 17 sati, a drugi susret Zmajevi igraju u nedjelju protiv Nizozemske, dok je utakmica Nizozemske i Hrvatske zakazana za subotu.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperatura zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać Drvar Sanski most i Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nakon duela sa Švicarskom, naše nogometaše očekuje utakmica sa Katarom, od čega zavisi plasman Zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu.
0: Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala?
1: Obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: Američki zvaničnici tvrde, Izrael i Hezbollah postigli dogovor o primirju, stupa na snagu već danas.
1: Sutra sunčano sa temperaturama do 35 stepeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nadigrana je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Naša reprezentacija sada šansu za plasman u drugi krug traži protiv Katara, opširnije Marko Tešanović.
2: 70 minuta naša reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, a ovaj drugi je pogodio za 3-0. Da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
3: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se mora i kad imate igrača manje pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešom gdje se lopta normalno ne izbija u teren nego i van i taj crveni karton.
2: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
4: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo. Nažalost, nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili smo naivno. Ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu.
2: Dvije dosadašnje utakmice, oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će

0: biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti, govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
1: Mislim da ekipa dala 100% unutra, ali nismo imali sreće, još taj crveni kart, cijetak da prije kraja nije nam olakšan ništa.
2: Na kraju smo izgubili, nema ništa slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu.
0: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: U Parizu se održava sjednica radne grupe za financijsko djelovanje koja je međunarodno tijelo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Prema ranijim najavama, naša zemlja bi danas mogla biti uvrštena na sivu listu ove grupe na koju se vraćamo nakon 8 godina jer nisu ispunjene preporuke. Iako uvrštavanje na sivu listu, kod nas poznato i kao Manival po Evropskom tijelu za monitoring, ne donosi direktne ekonomske sankcije, ipak pokreće niz ozbiljnih problema koji otežavaju financijsko poslovanje sa ostatkom svijeta. Kakve su posljedice povratka na ovu listu i šta će to konkretno značiti za naše građane, privredu, ali i dijasporu? Opširnije Miroslav Nicović.
5: Usporavanje tokova novca iz inostranstva, jača kontrola međunarodnih transakcija uz njihovo poskupljenje, ali i rast nepovjerenja stranih investitora, samo su neki od mogućih posljedica uvrštavanja Bosne i Hercegovine na sivu listu FATFA, radne grupe za financijske akcije, međunarodnog tijela za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomski analitičar Igor Gavran kaže da možemo očekivati slične efekte kao i kada smo prošli put završili na ovoj listi.
6: Kad je riječ o efektima negativnim, to je da će praktično sve transakcije biti sa svijetom teže, komplikovanije i skuplje. Neke transakcije uopšte neće biti moguće. Građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
5: Sa problemima bi se mogle suočiti domaće kompanije koje posluju sa inostranstvom zbog dužih čekanja uplata. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić smatra da stavljanje na sivu listu nije dobra vijest za bosansko-hercegovačku ekonomiju.
7: Što se tiče naše ekonomije, ona će biti pod lupom. Na taj način će biti praćene sve finansijske transakcije između Bosne i Hercegovine i naših stranih partnera komite. Sigurno da se i kreditni rejting Bosne i Hercegovine sa ovim pogoršava i niz drugih činjenica negativnih efekata koji prouzrokuju iz ovakve jedne štetne posljedice po našu ekonomiju.
5: Siva lista otežava i priliv doznaka dijaspore koja šalje velike količine novca. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
8: S obzirom da Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu, dakle doznake naše dijaspore su premašile 4,5 milijarde konvertibilnih maraka godišnje. Svako povećanje cijena, svako dodatno administrativno opterećenje može značajno utjecati i usporiti takve transakcije.
5: Da bi ugled Bosne i Hercegovine zbog vraćanja na sivu listu mogao biti narušen, mišljenja je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Igor Živko.
9: S druge strane, teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima, za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija.
5: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina nije ispunila neke od ključnih preporuka Manivala, Komiteta Savjeta Evrope, koji vrši evaluaciju kako bi izbjegla ulazak na sivu listu FATFA. Federacija Bosne i Hercegovine još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica, a na državnom nivou dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom nemaju podršku u savjetu ministara. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović naglašava da je neophodno zaštititi financijski sektor.
10: Moramo moramo se potruditi da finansijski sektor spasimo od ovih negativnih efekata i da napravimo jasnu razliku između ovoga što je nedostatak političke spremnosti da se određene zakonska rješenja usvoje i onoga što je život.
5: Bosna i Hercegovina bila

0: Bila je na sivoj listi od 2015. do 2018. godine, sa koje smo skinuti nakon usvajanja više od 20 zakonskih i podzakonskih akata. Proces uklanjanja ovaj put mogao bi biti i duži s obzirom na to da se preporuke neće odnositi samo na zakonske regulative, već i provođenje. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih poslova Grčke Georgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su bilateralni odnosi dviju zemalja odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama. Grčki ministar je naglasio da će evropska integracija Zapadnog Balkana biti među prioritetima grčkog predsjedavanja Evropskom unijom 2027. godine. Slušamo izjave.
2: Danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi.
3: Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi. Što se tiče regionalnih dešavanja, mi značajno cijenimo našu saradnju u sklopu regionalnog vijeća za saradnju, čije je sjedište ovdje u Sarajevu.
1: Međunarodna misija za procjenu predizbornog procesa Nacionalnog demokratskog instituta upozorila je da Bosna i Hercegovina ulazi u završnu fazu priprema za opšte izbore uz ozbiljne izazove, ali i priliku da primjenom novih tehnologija poveća povjerenje građana u izborni proces. Delegacija misije koja je proteklih dana boravila u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru predstavila je preporuke institucijama i izbornim akterima uoči izbora zakazanih za 4. oktobar. Detaljnije Miloš Malović.
4: Iako su prethodni izborni procesi u Bosni i Hercegovini uglavnom bili dobro provođeni, godinama ih prate optužbe za nezakonito glasanje, probleme u brojanju listića i manipulaciju rezultatima, stoji u izvještaju delegacije Nacionalnog demokratskog instituta. Kako navode, zbog toga među biračima, političkim strankama i organizacijama civilnog društva postoji široka podrška uvođenju novih tehnologija na biračkim mjestima. Iako je veoma mali rok ostavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH za implementaciju novih tehnologija u predstojeći izborni proces, rukovodilac delegacije NDI-a Tanja Fajon iznijela je niz preporuka.
5: All state and entity level institutions.
6: Preporučujemo da sve nadležne institucije pruže punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji u provođenju izbora i uvođenju novih tehnologija uz stalne konsultacije s političkim strankama i organizacijama civilnog društva. Također smatramo da CIK treba redovno informisati javnost o implementaciji novih tehnologija i zajedno sa medijima i drugim akterima provesti sveobuhvatnu edukaciju birača o njihovoj primjeni na dan izbora. Preporučujemo i veću transparentnost kroz objavljivanje detaljnih podataka o korištenju novih tehnologija te pojednostavljenje procedura za akreditaciju građanskih posmatrača.
4: Član delegacije NDI-a Richard Klein naglasio je da pitanje izbornog integriteta ne zavisi samo od primjene novih tehnologija.
7: Tokom prethodnih izbornih ciklusa zabilježene su primjedbe na pritiske na birače, zloupotrebu javnih resursa, neravnopravan pristup medijima, kao i pojave govora mržnje u kampanji. Iako su izmjenama izbornog zakona iz 2022. godine uvedene zabrane govora mržnje i korištenja javnih sredstava u kampanji, upozoravaju da će njihova efikasna primjena zahtijevati pažljivo praćenje kampanje i pravovremeno rješavanje izbornih sporova.
4: Iz Nacionalnog demokratskog instituta poručili su da kredibilni izbori nisu odgovornost samo izbornih institucija, već zajednički zadatak političkih stranaka, medija, civilnog društva i građana. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
8: Posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudilo bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Presudom su joj izrečene i mjere zabrane obavljanja pravosudnih funkcija kao i poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražioca u Bosni i Hercegovini u trajanju od 10 godina. Knežević je navodno u maju prošle godine neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta

0: na kojem je radila, čime je učinila dostupnim povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu.
1: U Bosni i Hercegovini se Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu obilježava uz sjećanje na ratne žrtve, pružanje podrške preživjelima i borbu protiv stigmatizacije u društvu. Pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, obilježen je ovaj dan spuštanjem ruža u rijeku Čehotinu. A u Sarajevu će biti predstavljen priručnik Nevidljiva djeca, pravni status djece rođene iz čina ratnog seksualnog nasilja. Opširnije Minela Deševac.
2: Broj žrtava seksualnog nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini nikada nije tačno utvrđen. Broj se kreće oko 20.000 žena, ali i muškaraca. Mnogi od njih nisu nikada prijavili ono što su preživjeli zbog stida, straha i stigmatizacije s kojom se većina žrtava teško nosi. Ipak ima i onih koji govore. Jedna od njih je Fočanka Zehra Murguz. Silovanje je preživjela u augustu 1992. godine u Foči. Ono što je doživjela pretočeno je i u knjigu.
3: Progovorila sam u ime onih koje neće progovoriti, koje više nisu s nama. U ime onih koje nisu još progovorile, nadam se da će progovoriti. Srebrenica je sinonim genocida. Foča je sinonim silovanja žena, djevojaka i djevojčica.
2: Mnogi počinioci silovanja nisu kažnjeni, a o ratnim silovanjima se vrlo malo priča. Predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 1992-95. Midheta Kaloper.
4: Ovo je tema koja zahtjeva bar ako ne dva puta mjesečno, jednom mjesečno da se o njoj govori i da otvorimo ovu temu. Ovo jeste teška tema, teško je govoriti o silovanju, teško je priznati silovan. To institucije u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu trebaju da razumiju, da prihvate.
2: Predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama Naš glas iz Tuzli Mirsada Tursunović, također žrtva silovanja u Zvorniku 1993. godine, pričajući za Birn o zločinu koji je preživjela, kazala je da je za nju kažnjavanje počinilaca silovanja predstavlja najveću pravdu.
5: Jer kad počinioca kaznite i on odleži neku vrstu zatvora ili na neki način bude u tom zatvorenom prostoru, možda će na neki način da razmisli da mu svom sinu ili nekome kasnije da do znanja da te zločine ne čini. Da. Jer zločin za koji ne odgovarate, oni se obično ponavljaju.
2: I broj djece rođene kao posljedica ratnog silovanja također nije moguće utvrditi jer mnoga od njih ne znaju istinu o svom rođenju. Jedna od onih koji znaju svoje stvarno porijeklo je Ajna Jusić iz Udruženja Zaboravljena djeca rata. Godinama se bori za svoja prava i prava drugih, čija je sudbina slična njenoj. Kroz udruženje su se izborili da u Brčko distriktu i Federaciji Bosne i Hercegovine od 2022. odnosno 2023. godine djeca rođena iz čina ratnog silovanja kroz zakonska rješenja imaju poseban status civilne žrtve rata. Međutim, do kraja prošle godine samo 5 osoba je ostvarilo ovaj status.
6: Problem je u pristupu institucija, u suštini u toj podijeljenoj nadležnosti i nespremnosti uopšte da za početak kantoni prihvate svoju odgovornost usklađivanja tih propisa. Meni je legitimno i to što općine kažu, mi nećemo zato što naš kanton to nije uradio. A pristup ostvarivanju statusa je također nešto gdje se mora djetetu, eventualno majici ili pogotovo djetetu koje nije u kontaktu sa biološkom majkom koje je dato na usvajanje, ono mora imati adekvatnu pravnu pomoć.
2: Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja obilježava se od 2015. godine kada ga je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda. U Bosni i Hercegovini se ovaj datum obilježava s posebnim naglaskom na sjećanje na žrtve ratnog seksualnog nasilja, pružanje podrške preživjelima i borbu protiv stigmatizacije u društvu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Slušate dnevnik BH Radio 1. U nastavku, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu. U fokusu je američko-iranski mirovni sporazum za Bliski istok. Američki zvaničnici tvrde Izrael i Hezbollah su postigli dogovor o primirju koje bi trebalo da stupi na snagu već danas. Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je trebalo da se održe danas u Švicarskoj, otkazani su. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači navode nastavak izraelskih napada na jug Libana, mada je memorandum koji su potpisali predsjednici dvije zemlje uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban.

0: Američki zvaničnici su međuvremeno izjavili da su Izrael i Hezbollah postigli dogovor o primirju. Ipak odgađanje pregovora pokrenulo je novi rast cijena nafte. Dragana Radovanović Čalija.
1: Razgovori SAD-a i Irana odgođeni su nakon što je Iran otkazao učešće zbog intenziviranja borbi u Libanu, prenose agencije. Izraelska vojska u napadu na jug Libana ubila je najmanje 28 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA, a Izrael tvrdi da su napadi bili usmjereni na ciljeve Hezbollaha. Izrael, koji nije bio uključen u pregovore, optužio je Hezbollah za kršenje primirja. Reporterka Associated Pressa Malak Har.
2: Nastavak borbi u Libanonu mogao bi uništiti novopotpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Izrael i Hezbollah nisu stranke sporazuma. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je kako će izraelske snage ostati u južnom Libanonu koliko god to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela.
1: Izrael je objavio da su 4 njihova vojnika ubijena u borbama u južnom Libanu, a u napadu dronom povrijeđeno je još 5 osoba. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir poručio je nakon toga da cijeli Liban mora gorjeti. Iz Izraela su stigle brojne kritike na memorandum uz ocjenu da je loš za cijeli svijet, a potpredsjednik SAD-a i šef pregovaračkog tima J.D. Vance odgovorio je da je Trump trenutno jedini naklonjen Izraelu i pozvao ih da poštuju mirovni proces.
2: Poruka Izraelcima i svima ostalim je da želimo da ovaj sporazum bude dobar za sve. Ne želimo da Hezbollah napada Izrael, ali da obezbijedimo da se to ne dešava, moramo izgraditi regionalni okvir koji će prekinuti tokove novaca za Hezbollah i iransku podršku njima, istovremeno poštujući teritorijalni suverenitet Libana.
1: J.D. Vance je poručio da Iranci mogu profitirati od sporazuma tek kada promijene svoje ponašanje, što bi donijelo stabilnost na Bliski istok. Ipak, početni sporazum mnogi ocjenjuju kao diplomatsku pobjedu Irana. Visoki zvaničnik Hezbollaha Hasan Fadlallah.
2: Ovaj memorandum je prava pobjeda za Iran. Svatko tko tvrdoglavo odbija da vidi ovu stvarnost ne gleda ni kroz prizmu pravednosti, ni kroz prizmu istine, ni kroz prizmu stvarnosti. Čak i unutar Izraela čujemo veliko negodovanje u vezi sa ovim memorandumom. Međutim, ono što je na kraju važno jeste postizanje konačnog sporazuma.
1: Nakon potpisivanja memoranduma, saobraćaj kroz Ormuzski more uznastavljen je, a Iran je ukinuo tranzitne takse za trgovačke brodove na 60 dana. Višemjesečni zastoj nafte sa Bliskog istoka doveo je globalno tržište na ivicu krize, zbog čega se očekuje novi rast cijena koji je već započeo sa odgađanjem pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Italijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je tokom samita G7 molila za zajedničku fotografiju. Ocijenivši ih potpuno izmišljenim, javila je ANSA. Meloni je na Instagramu poručila da Italija i ona nikada ne mole, te izrazila zaprepaštenje Trumpovim izjavama. Dodala je da takvo ponašanje prema saveznicima smatra neprimjerenim. Donald Trump je ranije u intervjuu tvrdio da je Meloni insistirala na fotografiju grafisanju s njim tokom susreta na samitu G7. Rudari koji su ove sedmice protestovali i boravili u domu rudara rudnika mrkog uglja Zenica vratili su se kućama nakon što su dobili obećanje u isplati plata i naknada, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković. Prema dogovoru postignutom u Sarajevu, plata i topli obrok za april te topli obrok za mart trebali bi biti isplaćeni do 25. juna, dok se isplata majske plate i toplog obroka očekuje u prvoj trećini jula nakon planiranog zajma kod Svjetske banke. Rudari će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata.
0: U reciklažnom dvorištu u Širokom Brijegu danas izvršena primopredaja i puštanje u pogon prese kapaciteta 40 tona za javno komunalno preduzeće Čistoća. Time će se dati snažan doprinos razvoju kružne ekonomije, kazala je federalna ministrica turizma i okoliša Nasiha Pozdar. Direktor javnog kantonalnog preduzeća Čistoća, Zoran Slišković, smatra da će korištenje ove prese smanjiti količinu komunalnog otpada koji onda završava na deponiji.
4: Evo, mi smo

0: Danas imali priliku da potpišemo i novi sporazum, dakle podrška sa federalnog nivoa neće izostati ni u ovoj godini. Federalno ministarstvo okoliša i turizma prošle godine podržalo grad Široki Brijeg, upravo dakle projekte koji se tiču upravljanja otpadom sa 200.000 konvertibilnih maraka, ove godine 165.000, i ono što je važno također reći da kada imate spremne projekte koji dolaze sa ovakvih lokalnih zajednica, onda je zadovoljstvo naravno i sarađivati i evo podržavati. Tako da iskreno se nadam da je ovo još jedan dobar korak prema putu da imamo i čišći i zdraviji okoliš, ne samo u Širokom Brijegu, nego naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Na terenu ćemo imati odvojeno prikupljanje određenih vrsta otpada, kao što su karton, plastika, PET, metal, tekstil, tako da ćemo tu robu dovoziti ovdje sa ovim strojem, znači sa ovom tehnikom, presom je balirati i s tom robom ponovo na tržište.
2: Osmi festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto počinje večeras u gradu na Uni i do 5. jula okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijele regije. Pripremljen je bogat i raznovrstan sadržaj čiju okosnicu čine teatarske izvedbe, kaže direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović.
3: Na repertuaru nam je 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba i jedna promocija knjige. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darko Rundek kvarteta u samom centru grada, u gradskom parku pored rijeke Une. U subotu imamo izložbu Satka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art centar Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesi, Teatar 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Ferzeng teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, na mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
2: Koncertom studenata i nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i članova Sarajevske filharmonije večeras će biti zatvorene 19. majske muzičke svečanosti. Program je posvećen i obilježavanju 100. godišnjice rođenja akademika Teodora Romanića, dugogodišnjeg profesora i dekana Muzičke akademije. Koncert počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, javlja Maja Baralić-Matern.
4: 19. koncert, kako smo stekli utisak na jednoj od proba, bit će zaista vrhunac ovogodišnjih 19. majskih muzičkih svečanosti, kako odabirom solista i dirigenata, tako i odabirom dijela. Koncert će biti otvoren izvedbom Bachove šakone, ali u instrumentaciji Teodora Romanića, cijenjenog dirigenta i nekadašnjeg profesora Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Na ovaj način bit će obilježeno 100 godina od njegovog rođenja, a izvedbom će dirigovati Tijana Vignjević, koja je diplomirala u njegovoj klasi. U nastavku koncerta nastupit će studentkinje klavira Asja Avdić i Lucija Bošnjak, obi iz klasi profesora Dragana Opančića. Također publika će imati priliku da čuje i mladu Niku Kelavu, studentkinju flaute iz klase profesora Saki Balačevića. Ovim dijelom koncerta dirigovat će profesor Emir Mejremić, koji potvrđuje naš dojam da se radi o talentovanim i vrijednim mladim osobama.
5: Sjajne studentice nastupaju. Presretan sam što imam priliku kao profesor da radim sa njima, jer ne biste vjerovali koliku količinu znanja ti mladi ljudi imaju u sebi, koliko vas nadahnjuju da spoznate još stvari, da upoznate muziku na njihov način i da je možda i volite na njihov način.
4: Jednako je bitno spomenuti važnost dobre saradnje dvije institucije i podrške koju članovi filharmonije pružaju studentima, ne samo solistima, nego i instrumentalistima sa kojima će dijeliti pultove, ohrabrujući ih na ovom značajnom, velikom koraku ka otpočinjanju njihove umjetničke karijere. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
6: B Bečka filharmonija održat će večera svoj tradicionalni koncert ljetne noći u parku dvorca Schönbrunn. Koncert ljetne noći jedan je od najznačajnijih događaja klasične muzike na otvorenom, a njime će prvi put dirigovati Lorenzo Fiotti,

0: dok će kao solista nastupiti proslavljeni velški operski pjevač Bryn Terfel. Ovogodišnji repertoar donosi raznovrstan izbor popularnih dijela iz opere, operete i mjuzikla, kao i baletske i simfonijske muzike. Koncert Ljetne noći možete uživo slušati i gledati u programima BHRT-a od 21 sat i 20 minuta. Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Tuzla 27, Bugojno 28, Zenica 30, Bijeljina, Dobojgrad, Dačac i Jajce 31, Banja Luka, Bihać i Trebinje 32 i Mostar 34 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima čeka oko pola sata. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku.
1: Nakon duela sa Švicarskom, naše nogometaše očekuje utakmica s Katarom, od čega zavisi plasman Zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu.
0: Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala?
1: Obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: Američki zvaničnici tvrde, Izrael i Hezbollah postigli dogovor o primirju, stupa na snagu već danas. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Huseinović.
2: Emisija je na našem web portalu.
3: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
4: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
3: Ovo je mjesto za rasprave.
4: I dobar izvor informacija.
3: Radio Goražde 101,5 MHz FM stereo.

0: 101,5 MHz FM stereo.
1: Radio Goraždevac.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Vlada Federacije BiH donijela je novu odluku o neposrednoj kontroli cijena kojom se za stotinu proizvoda određuje najviši nivo maloprodajnih cijena u trgovinama širom federacije. Istovremeno na snagu stupaju i mjere ograničavanja marži na naftne derivate u trajanju od 90 dana s ciljem zaštite standarda građana i suzbijanja neopravdanog rasta cijena. Kako će se ove mjere provoditi na terenu, kakve su obaveze trgovaca i distributera, te kakva je uloga inspekcijskih organa u nadzoru njihove primjene, govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i dobar dan slušalcima vaših radija.
0: Hvala vam lijepo. Vlada Federacije BiH donijela odluku o ograničavanju cijena za stotinu proizvoda. Da čujemo koji je zadatak inspekciji i kakav je plan kada je u pitanju provođenje ove odluke.
1: Vidite, nije ovo, da kažemo, nikakva nova odluka, ovo je samo produženje već stare odluke s nešto proširenijom listom proizvoda u kojima je ograničena maksimalna maloprodajna cijena. Znači, slične, odnosno identične odluke vlada donosi već drugu godinu. Da budemo iskreni, mi smo to svakako planirali, imali smo najave da će se ovo desiti, tako da mi tokom cijele godine vršimo pojačanu kontrolu prema ovim odlukama, jeli, koji

kojima je vlada odredila maksimalne maloprodajne cijene za određene proizvode. Da budemo iskreni, kada je prva odluka donešena, kada je bilo problema, ali to je bilo prije 2-3 godine, naši trgovci se nisu baš mogli odmah uklopiti u te minimalne cijene iz razloga što su nabavne cijene određenih proizvoda bile nešto visočije. Međutim, zaista, evo, zadnju godinu dana na području našeg kantona nije

0: je poslove, tako da na području našeg kantona zaista nije registrovan ni jedan prekršaj. Mi ćemo svakako nastaviti u buduće, znači evo ponovo ćemo, znači ova odluka najnovija je stupila na snagu 18. juna, mi ćemo svakako u svojim redovnim planovima rada i u pojačanim mjerama i aktivnostima planirati da izvršimo obilazak svih naših trgovačkih objekata, kako je li većih trgovinskih centara, tako i manjih trgovina, odnosno naših trgovaca, s ciljem provjere da li se pridržavaju ovih maksimalnih maloprodajnih cijena. Također je vlada, odnosno zaboravila reći, donijela i odluku o propisivanju maksimalne marže na naftne derivate, to je 25 feninga i od političkih naftnog derivata, i tu smo zaista, evo, već godinu dana vršimo pojačanje kontrole, i u onom periodu kada je bila najveća nestašta naftnih derivata, možemo reći slobodno da su naši trgovci sve svoje aktivnosti i sve svoje cijene uskladili u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, i da na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ni po tom pitanju nije registrovan niti jedan prekršaj.
1: I dalje ćete dakle biti na terenu. Kakve sankcije slijede za oni koji ne budu poštovali ove odluke, i jednu i drugu?
0: Te kad su u pitanju sankcije za ove prekršaje, jako su visoke, znači govorimo sada o najnižim sankcijama koje jeli, i propisuju inspektori putem prekršajnih naloga, a to je za pravno lice 6.000 konvertibilnih maraka plus za odgovorno lice 1.000 konvertibilnih maraka, a za fizičko lice trgovca minimalna kazna je 1.000 konvertibilnih maraka.
1: Govorite dakle za obje odluke, ili tako?
0: Tako je, tako je. Za oba dvije odluke.
1: Direktore, inače, evo, koliko često inspekcijski organi vrše kontrole na području naše kantona i kakvi su najčešći prekršaj koji utvrđujete?
0: Pa vidite, ne možemo mi govoriti o najčešćim prekršajima, jer kod nas nijedan problem nije posebno nešto bio izražen. Po pitanju je li ovih registrovanih poslovnih subjekata. Međutim, ono što smo mi imali problem, to je bila nelegalna bavljenje određenim djelatnostima, jel, da li trgovinom, da li nekim uslužnim djelatnostima, i to je predstavljeno jedan problem. Najviše prekršaja je bilo registrovano u tom dijelu, posebno kada je u pitanju online prodaja. Međutim, evo, zaista uz jedan maksimalan angažman svih inspektora došli smo u situaciju da je i to dovedeno na jedno razumno stanje. Nikad sigurno neće biti idealno, ali je zaista zadovoljavajuće.
1: Kako i na koji način građani mogu prijaviti eventualne nepravilnosti?
0: Vidite, kad je u pitanju saradnja s građanima, mi zaista tu saradnju imamo izuzetno dobru. Mislim da građani još uvijek vjeruju kantonalnim inspektorima, još uvijek dobro sarađuju sa njima. Nadam se da će takvo stanje potrajati još dugo, dugo vremena, a najjednostavniji kontakt jeste putem telefona, putem maila, mogu putem i pošte, da li anonimno, da li ili onaj neskrivanjem svog identiteta, ako je to već nužno. Imamo dosta, znači, prijava koje građani podnose, gdje su oni, znači, zbog dalje procesa inspekcijskog nadzora otkriju svoj identitet, ali slobodno mogu da kažem da onaj kogod želi, gdje god je to moguće, identitet prijavioca nikad nećemo otkriti.
1: Kakva je saradnja sa federalnim i drugim nadležnim inspekcijama kada su u pitanju zajedničke kontrole?
0: Pa imamo zaista dobru saradnju po pitanju onaj rada. Mi, evo, od kako ja znam za tu saradnju, ona je uvijek bila na jednom visokom nivou, na obostrano zadovoljstvo kad su u pitanju pojačane mjere. Naravno da mi to usklađujemo sve, razmjenjujemo informacije i iskustva, tako da s te strane zaista nemamo nikakvih problema. Nadam se da će tako ostati u buduće.
1: Pred nama su ljetni dani, kakav je plan inspekcije u narednom periodu, osim ovoga o čemu ste govorili?
0: Pa ono što ćemo posebno staviti akcenat, to je ugostitelj. Znate da nam dolazi turistička sezona, znamo da imamo pojačan rad.

0: ugostiteljskih objekata, svakako logično se postavlja jeli, pitanje da će tu inspekcija uraditi. Naravno, inspekcija će da vrši pojačane mjere i aktivnosti tokom cijele ove sezone. Također, evo, prema zahtjevu, odnosno uputama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, inspektor zaštite na radu vrši pojačane mjere i aktivnosti i nastavit će i tokom ove građevinske sezone, jer se to upravo i poklapa sa ovim ljetnim periodom kada se najviše izvode građevinski radovi u cilju zaštite radnika, odnosno njihovog zdravlja i života. Inspektor zaštite na radu će pojačati mjere s posebnim akcentom na gradilišta.
1: Direktore, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama.
1: Bio ovo gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

A ja ti ne znam reći ne. Na kraj svijeta ja ću poći samo za tebe. I obećanje da ću ti

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Povodom 19. juna, Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, u Foči će danas biti održan program sjećanja pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Ovaj dan prilika je da se oda počast žrtvama ratnog seksualnog nasilja, ali da se još jednom ukaže na važnost istine, pravde i kulture sjećanja. O značaju obilježavanja ovog dana razgovaramo sa predsjednicom udruženja žrtava rata Foča 92-95 Mithetom Kaloper s nama na telefonskoj liniji. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan i vama, Adise, i lijep upućen iskrene salame svim vašim slušalcima, naravno iz Foče.
1: Hvala vam lijepo. Danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Koliko je važno da se ovaj datum obilježava upravo u Foči?
2: To je nešto zaista važno i što treba da se njeguje, što treba da se pamti. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u Foči je upravo tamo tog dana gdje treba biti, jer činjenice i svi mi, naravno, poznato je koliko je zločina nad ženama Foče počinjeno ovdje, upravo na prostor Foče, a pogotovo ovdje, evo, gdje obilježavamo ovaj međunarodni dan ispred platoa sportske dvorane Partizan. Zato je važno danas da nas bude što u većem broju, da pošaljemo poruku, da pamtimo, da nam se ne ponovi lekcija iz 92. i 95.
1: Ovogodišnji program nosi slogan Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine.
2: Tako je.
1: Šta je planirano? Evo, kakav je plan?
2: Pa eto, mislim da sam naš slogan za ovu godinu sve jasno govori. Izmjena programa u programu nema nešto puno, obzirom da evo već smo godinama navikli tu jednu tradiciju koju provodimo na prostoru opštine Foča. Znači, program ćemo ovdje obilježiti.

0: obilježiti ovdje glavni dio manifestacije, bit će održan ovdje ispred sportske dvorane Partizan. Potom ćemo se spustiti na glavni trg Foče, odati minutu šutnje ili na neki drugi način počast svim ubijenim ženama i silovanim. Potom ćemo se uputiti prema Čehotinskom mostu, gdje ćemo spustiti ruže u rijeku Čehotinu, znak sjećanja na sve ubijene i silovane žene, a potom je nastavljamo druženje u kompleksu Al-Lađe džamije. Naravno, evo, hvala dragom Allahu, danas je Mubarek petak, pa će biti održana i džuma.
1: Da li koliko očekujete prisutni?
0: Da, očekujem, evo, hvala dragom Bogu, za danas je najavljeno 9 autobusa, negdje oko 100 zvanica. Ove godine imamo jako puno diplomatskog kora koji je najavio svoje prisustvo, puno predstavnika međunarodne zajednice, tako da evo, zadovoljstvo što smo uspjeli da zaista probudimo svijest i kod Bošnjaka. I evo, upravo ja dok s vama razgovaram na ovaj plato ispred sportske dvorane, ulaze udruženje Prijatelji Srebrenice i Stravnika, koji su se organizovali, evo, i danas došli u Foču da budu nama podrška.
1: Foča je postala simbol stradanja žena tokom rata u BiH. U kakvom su danas položaju preživjele žrtve ratnog seksualnog nasilja, s kojim se izazovima suočavaju, da li institucije pružaju dovoljno podrške njima i njihovim porodicama?
0: Pa vidite, pred nama se jako je puno izazova, još uvijek pred ovom posebnom kategorijom žena. Jeste da smo nakon 30 godina uspjeli da dobijemo zakon o civilnim žrtvama rata i do usvajanjem tog zakona mi smo shvatili kao priznanje, ali mnogo je tu još implementacija zakona ide jako sporo, institucije se očito nisu najbolje snašle, u ovom slučaju govorim o kantonima koji još uvijek tumače zakon na svoj način. Jako je još puno posla pred nama, a nažalost vrijeme nije na našoj strani.
1: Još jedno pitanje, da li ste zadovoljni brojem onih koji su privedeni pravdi?
0: Pa ne, tačno nismo zadovoljni, a pogotovo evo danas simbolika Foče je posebna zato što zločinci se nakon oslužene kazne vraćaju na mjesto zločina i evo mi danas da ćemo obilježavati ovdje Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja, negdje sigurno u nekom kafani ili u restoranu sjedi najgori zločinac koji je počinio silovanje na djevojčicom 12 godina, to je Dragoljub Kunara zvani Žaka. Mislim da ne može i nismo zaista zadovoljni, jer ne samo pored Dragoljuba Kunarca je Fočom još uvijek sveta previše zločinaca koji su počinili zločin i ubistvo i silovanje i spaljivanje i mnogo drugih zločina. Zato poručujemo, evo, iskoristit ćemo i ovaj vaš prostor da uputimo apel institucijama Bosne i Hercegovine, posebno tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, da konačno počnu raditi svoj posao. Pa umiru i zločinca, ali umiru i svjedoci.
1: Mi tada znamo da imate mnogo obaveza, ubrzo počinje i program. Hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro.
0: Hvala i vama, svako dobro.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Kao što ste već navikli, u nastavku programa dominira sport, tačnije svjetsko prvenstvo u nogometu. Ovog puta najviše ćemo govoriti o sinoćnjem nastupu naše reprezentacije na Mundijalu. Nogometna reprezentacija BiH je poražena od Švicarske u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva ubjedljivim rezultatom 4:1. Švicarci su od prve sekunde krenuli ofanzivno, a Zmajevi su se orijentisali prvenstveno na odbranu u prvih 30 minuta utakmice. Od tog momenta pa do kraja prvog poluvremena naša selekcija odigrala mnogo bolje, te je još dva puta zaprijetila švicarskom golom. Vasilije kapitulirao u 74. četvrtoj minute nakon akcije Švicarske, a Mazambi, koji je u igru ušao 3 minute ranije, je šutirao i pogodio za vodstvo Švicarske rezultatom 1:0. U 80. minuti ostali smo s igračem manjem kada je Muharemović dobio direktan crveni karton. Brojčan

Svoju prednost Švicarci su iskoristili samo 4 minute kasnije, kada je Vargas pogodio za 2:0, a na 3:0 povisio je Mazambiju u 90. minuti susreta. Pogodak za 3:1 je postigao Mahmić u 93. minuti susreta. Mahmić je u igru ušao samo 2 minute ranije umjesto Alajbegovića. Konačni 4:1 postavio je Džaka u

Evo i nekoliko komentara nakon sinoćnje utakmice. Selektor BiH Sergej Barbarez kazao je nakon meča da se Zmajevi neće predati. Previsok je poraz, ali kad imate igrača manje, želja je tu bila. Preko 60 minuta vrhunski smo igrali, pa primimo gol kako primimo i taj crveni karton. I iskusni timovi imaju problem s tim, kazao je Barbarez. Dodao je da će se reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremiti za posljednji meč protiv Katara. Nema predaje, zaključuje naš selektor. Evo kako je ovaj susret vidio naš kapiten Edin Džeko. Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Nismo izdržali ti zadnjih 20 minuta. Primili smo golove naivno. Ovo je takvo takmičenje da ne možeš podcijeniti ni jednu loptu, kazao je Džeko. Dodao je da utakmica sa Katarom neće biti lagana. Probat ćemo se odmoriti, spremiti dobro i pokušati pobijediti. Ovaj poraz danas sigurno boli, jer i gol razlika može odlučiti, kazao je Džeko. Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske. Prvi čovjek BH Fudbala smatra da nema vremena za tugovanje, a podsjetio je na cilju u posljednjem meču grupe protiv Katara. Poslao je jasnu poruku selektoru Sergeju Barbarezu i Zmajevima. Sigurno nismo zaslužili ovako visok poraz. Nemamo vremena za očajavanje, već moramo izvući

Uzimajući pouke i iskustva iz ove utakmice, i dalje sve držimo u svojim rukama i naš cilj je jasan. Pobjeda protiv Katara, napisao je Zeljković na društvenim mrežama.

Situacija za Zmajeve dodatno se zakomplikovala. Nažalost, izgubili smo realne šanse da zauzmemo neku od prve dvije pozicije, koje sigurno vode u 16. finala svjetskog prvenstva. Stoga treba se pokušati izboriti za tu treću poziciju, jer 8 od 12 najboljih treće plasiranih ide u dalju fazu takmičenja. Prije početka prvenstva svi smo računali na osvajanje makar 4 boda, što bi nas u konačnici trebalo odvesti u dalju rundu takmičenja, a sada smo na pragu toga i svi trebaju stati iza naših nogometaša u svrhu ostvarivanja zacrtanog cilja. Motiv treba biti još veći kada uzmemo u obzir protiv kakve reprezentacije igramo. Kanada je sinoć pobjedom rezultatom 6:0 pokazala da Katar ne bi trebalo biti prepreka za dalji plasman. Također, Katar je ostao i bez dvojice standardnih prvotimaca u meču koji očekuje protiv Bosne i Hercegovine. Situacija nije perfektna, ali se može iskoristiti kao presudna za veliki preokret u reprezentaciji BiH. Prilika je da Zmajevi pokažu od čega su, upišu trijumf i plasiraju se dalje, a onda će svi nedostaci biti zaboravljeni. Javnost u Bosni i Hercegovini nada se da ovaj poraz ne predstavlja udar na samopouzdanje.

Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna sportska emisija posvećena nastupu naših zmajeva na svjetskom prvenstvu. Iako je poraz od Švicarske težak, prilika za plasman u narednu fazu takmičenja i dalje postoji. Pred našom reprezentacijom je odlučujući duel protiv Katara, utakmica o kojoj će zmajevi tražiti pobjedu i ispisivanje nove stranice

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj pogled.